Nëse zona Veronica najdubri e mix go pravi barmanët në plazhe. A hitu me te, së tukë.